0: tunga suki chi sinna chao tu sao ro me tama nga kharu tegut dai male ta na unik kane to nu ta ngone am mata pong ida mo ka sor nga ni ta na ta ka tok ina wa tapa ni mitti ma tring me tak nu na kharu tok ila ina wa ka chali ila nam me atam nga ka sa kane tu ga wa ida sa ka yo kana ko mal luni sibul nang me imet me na ru na sa kane am mata pong khul ida mo ka sor nga ni tu sa sor nga ma nei
1: Uangat tau, ni pergi ilisang nak kau tiga yuksau juga lah. Sin nak sau sok waktu ni kau jaga tangan. Sin nak sau sok tu dekwa tu sang nak kata dekka. Ilangi nuna bung me kata tu ilangi tu tamaan ki nuna ciam nuna bung mengila. Adi ke kata ni mata ni pergi ukau sing itu adi ke kat. Sinnek se on minä arvelkaan, kun ilmeni uudenkaan.